0: Nulin.
1: Ah, ada ya domirnya. Saya tuh tapi nuh ya. Pan kami, kami nyumputkeun, kami nemrakeun. Ulah kieu nu hiji anjeun nyumputkeun, nu kadua kami nemrakeun. Kada samikeun nuhwi nulin ya gitu ya. Acana pagentos pinten muhun sagala tobiat kali.
0: Wahim. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi.
1: Saya tanya.
0: Fi wa ma nu'lin. Wa ma nukhfa.
1: Saya yuh yah ya. Itu wa ma yakhfa ta aya nu nyumput nya. Upami yuh wa ta aya nu disumputkeun. Ta aya nu nyumput gitu. Ta aya anu nyumput ya maksudnya teteh ayah anu teka tinggal ku Allah mah gitu ya.
0: Allah.